کیا کرنا چاہیے. ہمیں امید ہے ہمارے شروتاؤں نے آج کی اس کڑی کا پرشن سن لیا ہوگا. اب ہمیں بہت بے صبری سے انتظار رہے گا کہ ہمارے شروتا اس کڑی کے پرشن کا اتر ہمیں جلد سے جلد لکھ کر کے بھیجیں گے. نمسکار.